Ni sa ni ga ma ri ga ma pa ma da ni sa ni ga ma ri ga ri sa ni da ni sa pa ma ga ma ri ga ma.